0: dal ma chak me me ke guak na ke fuk chana ya skot me yete ker ti ti ker kar ma ne ke kome ya ne ker be no chama bi kar ke man jo ma ger gen ko par ko de go chan ko be chama la na ke ti ka kwa ne chama me gi da kwa ne ki par ki ching ene ne ya me gi ma ni cho I late ne ngo ching do ngo
1: en ki wai don ke fuk chan ti ne ti ma be
0: en na no si pa ngi in ma tela fu ko ni ti ma gi ni plan b ko be chama ker ma kat pe ti ne ngo ma ni ti ka ti ma ne Tahun ini kan, kan kalau lepas fumat awak kong awin bagi barang, ngah mana ini tiga timan eh, ikan man mana kat beti kacuai, kerana jam no mian beri paro, kerana mian no beri kira.
1: Kekare.
0: Ya.
1: En loh ke, en lewing perlu, pi in menyuk gua beri tiga awak kini, awin kong ke barang, pi ani tiga fumat pol madang tiga for ne, no bingi or bene, kita makoni jauh ne beri tiga kira, kita tiga matin ne hello.
2: Hello.
1: Hmm.
2: Hello.
1: Ri, mabe.
2: Hello.
1: Heyo.
2: Mira, pelo,
1: la pelo. Amaro
2: que
1: lo coffee. Eto tombo. Tu wagon kuri duache. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Chikoni wikar eno kadong la penya dong chani due chel nen ko fen tikwane mandong la penya dok en so peter tek wenen kit me du chen pena chawa ben net chal tio tumo bimi be na chimma megi ka wa kile gi kine la penya eno ni
0: bertalo ni dio ka chel ki la mer ma go chim tamone ka chenen ini winye jema wano be kar me tite ngoma mer ini tim gi karman holto bi gwa ko chama ne wa per parone no oto kongwa wa tano ko gimana na ko no ko rokat kiron bena kat ba beru pe en ti ne mai be ga ti mane ne oto no no ko nyo kiron malu be kila pen ne pe nyo ka chenen ini ton vu ma ni ma me ge ma be kira no mira ini ton kere ne kira po o do ya chen beron be ne u cha be ra chen ini ton ka ton vu ni standard ma mete Idamu katro chala maniwa nyobene kagwa kwa chamti mabe si ini kubecha ni makwa pegene idamu liyo pi nyiramu onyo pi yani buvuna ye kaya onyo mkwe mabe after 3-4 days kenye no ngom chano ngo no tiema no kwa kwa mabe matuero mako luet manye ka ini pero mwenyeza kere yene bedwe ya chile kere bedwe ya rio taka pe infuti chalo enene no ibi naone no food na fudi bi nena vu tial peramo jolo manyi mane yiti kere kori nene so ka yiti ton vu ramo anya mere pi ye kenyo wak no bet ki kar be kweyo iye chan ma be manyi te ron be ro kena gani ra bej mo kene ra bero tiri ken me kori me kare el ka yiti chene no ito ma chi wewo kita yane ene pol kare ngo ramo kuwa na be mo kira duwe chen na be fudi no tial pe redi mo ame jolo en kori mane ehone so pi ra tak no mera yunge nena bero Rom Peter Kori, ano beritanya kau pening, ano ini orang mana pi mai ye, mau beritakan aku ye, kita orang kau mandi orang mati ye, orang mana mandi orang ni orang tu juga kerja tiang ye, ano matuane, juga kerja dia, mana tua mabe, orang mana bukono, tiko naga kau mana pernah doa ramo, ini tu ikannya yang mana mana ano, biar cibu yang bukanya, cilo mana macam mana ini gua lepas, ini you orang ano, dua orang detail, macam apa dong pe dua ye. So kan you are the dua hotel no mere pe wero bit of flat then ka te ko ne ko no mere wero bit monot monok ma ka te ma o du ka chue moro ma wero pi ne chero ping ma be so man ne gen ma in ma telefu mere tim don me gi ko ne pe ne ma tin ene o mere fo dan du ro ma pat pat ma gi winyu man ai ti a der no wi du ki yup me fu ko no ne na lo kom le ti ne wa le ne cha bit mo cha bit ki da ke pi ar ngwan ko man no mere ene bit ka no ko ne ke do Donc pepen ma pat pat kna ma tim in ramo tit kna ma mane whatsapp ramo tit kna ma not beer bor beer a bit not about a chill a bit in a rio not a beer bor beer a bit not about a chill a bit in a rio ka in tena ne goyo ramo gamane ki don ka chwalo message whatsapp ramo dawaye ki don ka gwa gino mo gwa tia yelo in bene ken pe ko no mak mere chwal ji wa ni nga ko man tika ko man ene pero ma dikere ci waramu daga ye man ene gen manotie ci ya mero fo tin mero dio speak mero fo e benen tin me agri ton do joki dan ma pol ma pat pat ma tiki lu fu ta no mero mete wor kar man manu ping ben teke bi ele menen lu fu no ge mo ke kom ga manu fu ro foy matek beru Richard Sajoba
1: kakare bo foy matek tole di Richard me beru tie kare dujo wa ko nenne yob enne kare kore kore do ma charo speak bene wa ci lo me fu pe wa dox ye chen dox me te me do wa ben ma be la wi fodi ko da dugu no wa cher wang cham ken de kare do pa we beach man speak fm and kin me kare dujo ben enno me te me ko nyiwa e diko menena matin
3: Mete kinyero
1: Lo yomo iya
3: Pien wana ya wakelo yom chwini Weho bedi piera buru ya bungwan Tonne abij Speak fama Bun mapegik